fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Visste du at for å kalle en nordisk sommerdag en sommerdag, så må det altså være 20 varmegrader? Så kikk på termometret ditt om du har en sommerdag. Om du ikke har det, så skal du i hvert fall få høre Miles Davis sammen med Gilles Evans Orchestra, Summertime. Og Miles Davis er 100 år i år, så liten hyllest til han også. God fornøyelse.

Jeg fisket meg oppstrøms mot verket og sagen, og sola sklei videre og varma opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla.

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: da, det betyr danseguidene, folkens, og vi skriver torsdag 14. mai, Kristi Himmelfartsdag for det også. Og vanligvis da så er det Arne Helge Jacobsen og Vidar Freslo som kjører danseguiden. I dag så er det en annen, han heter ikke Arne, men han heter Andersen, Per Arild Andersen, god kveld!
1: God kveld, Vidar. Ja, det er Radio Larviks egen manpower.
0: Ja, det var bra, Per Arild. Ja, nei, Arne, han er i et bursdagsselskap.
1: Ja, ah, da har han det sikkert fint.
0: Ja, han har spist masse kaker.
1: Å oh, ja, det har jeg jo.
0: Ja, det vet jeg vel. Dere er veldig dårlig gjort mot lille meg. Ja, er det bra nede i syden?
1: Ja, akkurat nå satt jeg og fant igjen noen melodier som jeg hørte Svein Arild spilte her, så måtte jeg, det må jeg ha på å spille i stedet min.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja nei, men det er bra.
1: Her er det bare bra.
0: Ja, du, har du flettet inn i det nye studioet ditt?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det virker sånn. Ja. Nei da, Per Arild. Ja, vi får prøve å komme av oss gjennom en danseguiden vi da.
1: Ja, men vi gjør vel det. Nå har ikke jeg gjort noen plater og sånt, noe sånt som Arne pleier, så jeg regner med at du tar den biten.
0: Ja, da, den er, håper jeg, i orden. Det får litt av våre avgjøre, Per Arild.
1: Ja da.
0: Ja da, bra, ja. Så tenker jeg at det går veldig greit.
1: Men jeg synes du synger bra på den introen din.
0: Ja, du mener det er meg?
1: Ja.
0: Å oh, ja, jaha.
1: Ja.
0: Ja, da vet du mer enn meg. Det er nemlig en som heter Geir Strand som har laget han.
1: Ja vel.
0: Ja, så ja. han er flink.
1: Kan du se.
0: Ja, jeg har plukket frem første låt alltid,
1: jeg. Ja.
0: Og i og med at vi to sitter her, ja, en gammel gubbe og en litt yngre gubbe, så fant jeg at vi må ha med en jente i denne kalasen her også.
1: Ja.
0: Ja, Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Det må gå an.
1: Det gjør absolutt.
0: Og hun påstår at når jentene kommer, er festen i gang.
1: Se det.

0: Det var en fresk åpning, Per Aril.
1: Ja, visst var det det. Absolutt.
0: Den svinger, ja, den der, der
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja. Du, vi skal vel snakke litt om og det med dans, litt om dansmusikk og dans, ja. For det vel det det handler om.
0: Ja.
1: Ja, du, jeg har jo nå laget to musikkekspresser, som jo da mitt faste program.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt med meg Ann-Kristin Hallerdalen i Radio Modum.
0: Ja, ja, ærlig.
1: Der er det sånn at vi har jo da fokusert på Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Men i det ene programmet så sier Ann-Kristin noe som er interessant.
0: Jaha.
1: For hun sier det at det er så synd, sier det, at de store dansebandene, mange av dem er vekk, og det nå er blitt duoer av ja. Flere av dem.
0: Ja, det er jeg helt enig i.
1: Ja, så tydelig at det, koronaen og dette her, det har hatt sitt å si på dansebanebransjen.
0: Ja, og jeg pratet med en sånn duo for en god stund tilbake. Det er to stykker fra et veldig kjent band som jeg faktisk har på spilllista etterpå.
1: Ja.
0: Og dem fortalte meg at det var mange plasser hvor det ikke var plass til et helt band.
1: Ja.
0: Og da stilte de opp med en duo.
1: Se det.
0: Ja. Og så tok de noen jobber, og så hadde selve bandet også da full pakke med spilloppdrag og sånt nå.
1: Ja.
0: Så det kan være noe av årsaken.
1: Ja, nei, altså hun ramsa vel egentlig opp noen danseband da, som ikke, for hun refererte til det som skjer på Storefjell ofte.
0: Ja.
1: Og refererte da til flere danseband som er vekk. Thorleifs er vekk, ja.
0: Ja da.
1: Olivars i det hele.
0: Ja, nå har jo Olivars veteranene begynt da.
1: Ja, det var det neste jeg skulle si, at det har jeg også registrert.
0: Ja, det kan bli litt spennende det også.
1: Ja, og der ser jeg også at Lasse Johansen er med.
0: Ja, han er med.
1: Og han var jo en av de tidligere vokalistene i nettopp
0: Olivars.
1: Ja.
0: Ja, helt korrekt, Berari.
1: Han er for øvrig med i gruppe som heter Vandrerne, eller har vært med.
0: Ja.
1: Og de har en melodi på en CD som jeg har her, og der står det «Syng, Vidar, syng».
0: Oh, ja vel, ja. Jeg tror ikke vi skal gjøre det akkurat nå.
1: Nei, så der kan du se.
0: Ja, det er bra. Men du snakket om at du hadde med deg Ann-Kristin fra Radio Modum i Musikkespressen.
1: Ja.
0: Og jeg vet jo at hun liker veldig mye Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Der tror jeg det er Lasse Stefans for alle penger.
1: Ja.
0: Og det skal sies, Lasse Stefans er veldig flinke.
1: Ja, altså, hun holdt jo på å omvende meg her også.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja.
0: Men det er litt pussy da, for den neste melodien, det er med Kristina Lindbergs og Lasse Stefans.
1: Ja, se det.
0: De siste juva-åren.
1: Kom igjen. Kom igjen.

0: Kristina Lindberg og Lasse Stefans, altså, de siste 20 årene, og jeg foreslo jeg det, Anders, nei, Arne, at, nei, Per Arel, nå går det i syr her. Ja, det er fordi jeg ikke har fått kake i dag, det skjønner du.
1: Ja.
0: Ja, jeg foreslår det at vi sender en stor hilsen til han, Kristine.
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Med den låta der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, jeg vet ikke, det er noe du egentlig kanskje ikke er klar over, men jeg er veldig, veldig opptatt av ferjetrafikk og maritime ting.
0: Ja.
1: Ja, du visste det kanskje?
0: Ja, jeg har hørt visse rykter.
1: Ja, og nå sitter jeg, skjønner du, og ser på et ferjeselskap som heter Birka Gotland.
0: Jaha.
1: Og de har en eneste båt, og den går fra Stockholm over til Mariehamn og til Åland, blant annet.
0: Jaha.
1: Og der, skjønner du, der er det ofte dansband. Nå første uka i januar nå i 2026 så hadde de dansbandsuke.
0: Oi.
1: Flere kjente dansband.
0: Jaha.
1: Og jeg har en sånn liten drøm om at jeg kanskje skulle få dratt med meg Cecilie, og så reiste denne båten her da, vet du.
0: Ok.
1: Så her har jeg sitter og kikker på hjemmesiden her, og der er det flere artister hver lørdag, og det er, ja, i det hele tatt. Så Digiloo-kryssning står det her.
0: Aha.
1: Med Lasse Holm.
0: Okay.
1: Så her er det dans og fullsprekka med artistfavoritter, står det her.
0: Ja.
1: Så, og jeg tror, uten skal være helt konstant, så tror jeg vi har to kollegaer som har vært ombord der og rocka. De er bosatt i Sverige, og da vet du vel hvem vi snakker
0: om. Ja, Barbro Sven-Olof?
1: Ja.
0: Ja, det er så, ikke tenkelig.
1: Ja, så det er sted hvor du kan få utløp for dansbanen, eller dansetrang,
0: ja.
1: Både her og der.
0: Ja, ja. Kan jeg få lov å slippe?
1: Ja, jo, du kan det. Jeg trodde du tok en sving om Inge-Lise sånn i ny og ned.
0: Ja, men ikke på båt.
1: Ikke på båt. Nei, jeg vet jo det at det er vel ikke det store når det kommer til deg.
0: Nei, jeg trenger vel ikke det.
1: Så du har aldri reist med Bastøfosen heller, da?
0: Jo, da jeg har reist med tidligere Petter Wessel, og jeg har reist med Fjordline fra Sandefjord til Strømstad, men det er liksom de lengste turene, da.
1: Da gjorde du som Jesus, da gikk du på vannet, da, eller?
0: Å, nei, du. Nei, da. Og den ene gangen, da var det faktisk storm ut på.
1: Ja, det kan du se.
0: Ja, da husker jeg kapteinen kommer over med beskjed over høytaleranlegget.
1: Ja.
0: Og han hadde en god og en dårlig nyhet.
1: Jaha.
0: Og da tenkte jeg, ok, da var den båten gått. Da var vi tatt ut fra kaja i Sandefjord.
1: Jaha.
0: Og så sier han, den dårlige nyheten er at det blåser ganske freskt ut på. Jaha.
1: Jaha.
0: Da var det sitt der du satt.
1: Mm.
0: Og den gode nyheten da.
1: Det var.
0: Vet du hva det er?
1: Nei.
0: Han skulle prøve å gjøre turen så behagelig som mulig.
1: Kan du se.
0: Nei, altså, båt er ikke min sterke side, altså.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg blir lett sjøsjuk, jeg også, men nå har jeg finnet ut at, for meg i hvert fall, hvis jeg tar en sånn sjøsyketablett før jeg går ombord,
0: ja,
1: så greier jeg meg ganske godt, hvis jeg hadde passet på å ta den sånn jevnlig.
0: Jaha.
1: Innenfor doseringer og alt som står på,
0: okay.
1: Så har det fungert veldig godt. Og jeg har jo ikke så god balanse, men jeg har faktisk greid meg altså.
0: Ja, ja, det er bra.
1: Så det er ikke så veldig ofte vi er ute og reiser med båt sånn, men jeg tenkte når vi snakker om dansband, så vet jeg at Birka Gotland har satt seg veldig mye på det.
0: Ja, ja, men det er bra.
1: Så sånn er det.
0: Selvfølgelig er det bra. Ja, skal vi ha noe mer musikk da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, og da kommer vi inn på den der med duoen som vi pratet litt om.
1: Ja.
0: De opererer både som duo og som fullt band.
1: Ja vel.
0: Og de kaller seg Kontrast.
1: Ja, Kontrast, ja.
0: Ja. Og her har de en låt som heter Mer enn en venn.
1: Ja vel.

0: Mer enn en venn, og kontrast var det, Per Arild.
1: Ja.
0: Ja.
1: Noe annet som går an å danse til, det jo trekspill.
0: Ja!
1: Ja. Og nå jeg kikket inne på hjemmesiden til Storefjell Høyfjellshotell.
0: Ja.
1: Og der, skjønner du, det sånn at den 25. juni til 28. juni, da det NM i trekspill og durspill 2026.
0: Oi!
1: Så der, altså, det med stor glede vi ønsker velkommen til NM i trekspill og durspill 2026. Et av årets viktigste samlingspunkt for det norske trekspillmiljøet står det her.
0: Oi.
1: Så der det også muligheter til å få sving på puddingen, for å si det sånn.
0: På puddingen, ja.
1: Og så ser jeg også det at hvis det går til den 31. juli, eller den 31. juli,
0: ja.
1: Da kommer Ingemars.
0: Åh, der skulle det vært moro vært.
1: Ja, ikke sant?
0: Og hvor var det en, sa du?
1: Det på Storefjell Høyfjellshotell.
0: Ja. Ja. Kanskje vi skal ta en tur dit.
1: Så det var ikke meningen å drive reklame for firmaer, men når vi snakker om dansband, så jo steder det skjer.
0: Ja.
1: Det jo ofte hoteller eller andre ting, så.
0: Ja.
1: Oi. Så, men der det også mulighet til å få svingt seg litt, Anne.
0: Ja. Det skulle vært moro vært, altså. For Ingemar skal også veldig flinke, altså.
1: Ja da.
0: Åh, gjett om.
1: Ellers så tror jeg ikke det så lenge til, hvis ikke de allerede har vært der, så tror jeg faktisk at Vassendgutaen på vei til Larvik.
0: Ja vel?
1: Ja, jeg mener det var noe der. Jeg skal sjekke opp det, men det mener jeg det var.
0: Ja.
1: Det eneste jeg vet som ikke liker Vassendgutaen, det Henrik Pedersen i Radio Modum. Han ikke så begeistret for den. Så derfor så har jeg bestemt meg for at det kommer en musikkekspress kun med Vassendgutaen.
0: Ja vel, ja.
1: Neida, men det rikelig med anledninger til å få svinga seg litt hvis den vil det.
0: Ja, så absolutt. Så absolutt.
1: Har du noe mer spennende på tapetet?
0: Ja, mer musikk.
1: Ja?
0: Ja. Og da skal vi til Kurt Hagers.
1: Ja, det fine.
0: Ja, den gamle dansbanen. Du har jo pratet så fælt om dansebaner, vet du, så...
1: Ja.
0: Da får vi høre hvordan det var der, da.
1: Ja.

0: Kurt Hagers orkester, den gamla dansbanan.
1: Ja. Ja, kan du se. Ja. Du snakket i sted om en dårlig nyhet og en god nyhet.
0: Ja.
1: Da kan jeg komme med det nå.
0: Du kan det,
1: ja. Fordi Vassendguttene var i Larvik den 25. april.
0: Oh, ja.
1: Så den muligheten over. Men,
0: okay.
1: For de som digger Vassendguttene, og vi hører dem, så det gode muligheter så i nærheten her. Fordi den 12. juni, da kommer de til gamle Norge pub.
0: I Kongsberg. Kongsberg.
1: Ja. Ja.
0: Og vet du hvor den ligger den?
1: Nei.
0: 17. Mai-gata.
1: 17. Mai-gata.
0: Ja. Det har jeg lært meg, skjønner du?
1: Å, oh, ja vel. Jeg trodde kanskje det var en sånn Arne Helgesplass eller noe sånt.
0: Ja, nei. 17. Mai-gata heter gata som gamle Norges pub er i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da, men det betyr at det ikke så veldig langt unna hvis du skulle ville høre Vassendguttene, altså.
0: Ikke sant?
1: Og vet du, en liten hemmelighet når det gjelder Vassendguttene, det ikke noe hemmelighet, men hvis du legger merke til hvordan de synger,
0: ja.
1: Og hvis du hører på Teddy Nelson,
0: ja.
1: Så vil du se at de synger ganske likt.
0: Ja.
1: Ja, og noe av årsaken til det at en del av disse gutta som er i Vassendguttene, de har nemlig spillet for Teddy Nelson.
0: Ok.
1: Ja,
0: oi.
1: De vel fra samme område også, så det er...
0: Ja.
1: Det er noe av årsaken til det.
0: Ja. Oi, oi, oi. Ja, men det er bra. Det er sånn som jeg synes er litt moro, ja.
1: Klarer du å ta en liten utfordring på direkten?
0: Ja, vi kan prøve.
1: Jeg er veldig glad i en gruppe som heter Kruttrøyk.
0: Ja.
1: Og hvis du finner en melodi som heter Nede ved vattnet.
0: Du mener det, ja. Det er ikke sikkert at jeg har, skjønner du.
1: Nei, men det gjør ikke noe. Men det er også en veldig, veldig fin gruppe som jeg har finnet to CD'er av her, som har mye flott.
0: Jeg beklager.
1: Nei, men det gjør ikke noe.
0: Da kommer den i Musikkekspressen en gang.
1: Det kommer i Musikkekspressen, det kan du være sikker på.
0: Ja, jeg regner med det.
1: Men uansett, masse flott, og det er jo masse fin norsk musikk, og det har jo kommet seg veldig de siste årene.
0: Ja.
1: Kvaliteten på det som blir gitt ut av norsk musikk.
0: Ja. Ja, men jeg tenkte at vi kunne ta en tur til Drammen.
1: Ja.
0: Ja, for der det en gruppe som heter Det Betales.
1: Ja.
0: Dem har du hørt om.
1: De har jeg hørt om, skjønner du.
0: Ja, for dem har, etter det jeg også har finnet ut, så har dem også vært i Larvik.
1: Det har de nok sikkert, ja. Sikkert da i Jotron Arena.
0: Nei.
1: Det ikke
0: var,
1: det?
0: Nei, det var på Bølgen.
1: Bølgen, ja.
0: Ja. Så der var de for en liten stund tilbake. Jeg skulle hatt vært der, men så ble jeg syk, så jeg kunne ikke.
1: Nei, se det.
0: Og det irriterte meg til de grader.
1: Ja, ja.
0: Men det jeg kan fortelle er at 4. juni så skal de til Arena Lillestrøm, og det er sånn lukka event, så da går vi heller til neste.
1: Ja.
0: 27. juni, Torge Café i Drøbak, klokka 20.
1: Ja vel.
0: 27. juni altså, i Drøbak.
1: Så der er det betales.
0: Der kommer det betales, blant annet.
1: I norske kroner, eller svenske kroner, eller dollar, eller?
0: Jeg tror du kan vipse, jeg, Per Arie.
1: Du kan vipse, ja.
0: Ja, jeg tror. Så derfor skal jeg finne frem en låt med det betales.
1: Ja.
0: Guri og en Chevy.
1: Kom igjen.

0: da, det var Guri og en CVD, og det betales altså. Og Per Aril, jeg kan fortelle at jeg får flere sjanser til å oppleve dem.
1: Og du gjør det,
0: ja. Ja, 30. oktober, Drammens Teater klokka 19. Ja. Og 30. januar neste år, Ibsenhuset i Skien.
1: Ja, se det. Du, når du snakker om Drammen,
0: ja.
1: Det ikke det at dette har så mye med dansbanen å gjøre, men jeg har lyst til å ta med en litt morsomt sak jeg fikk på mail i dag.
0: Ja.
1: Fordi du vet jo at jeg langt over gjennomsnittet glad i pølser.
0: Ja.
1: Ja, og det gjør at jeg medlem av noe som heter Drammen Pølseforening.
0: Ja, og der har du prøvd å verve meg.
1: Ja, jeg har gjort det. Men det kom en mail fra dem, og den var litt morsom skriver, skjønner du.
0: Ok.
1: Mange spør oss, hvorfor har dere en pølseforening? Er det bare for å spise pølser? Ja, det er det. Vi spiser pølser. Hvorfor? Fordi de spiser seg ikke selv. Det er ikke tilfeldig at Norge er verdens rikeste, og samtidig ligger i verdenstoppen i pølsespising. Det krever hardt arbeid og stor innsats hver dag, påstår jeg her.
0: Ok.
1: De skal ha et medlemsarrangement.
0: Ja.
1: Og det er den, skal vi se hva nå står her, det er altså den fredag 22. mai
0: ja.
1: Klokka 7. Denne fredagen møtes vi på skur 4, selvsagt. Gratis pølser til medlemmer, kanskje de grilles i tillegg. Hvem vet? Vi vet ikke, ikke tenk, bare kom. Det synes jeg var herlig.
0: Ja. Der er det medlemskap.
1: Der er det medlemskap. Jeg tror det, enten så, jeg vet ikke om det har gått bort ifra det, men før så var det sånn at du kunne betale det du ville.
0: Oh, ja.
1: Med medlemskontingent.
0: Ok.
1: Det er mulig vi har endret litt på det, men de har jo lansert sine egne pølser, og det er derfor de nå er liksom sikkert litt ekstra på dem.
0: Ja, akkurat. Skal du dit da, eller?
1: Nei, jeg tror ikke jeg får til det, dessverre.
0: Det må men, du få til.
1: Men jeg må prøve å få gjort noe med det.
0: Ja, det må du få til.
1: Ja, jeg har prøvd å verve han, redaktøren vår, inn i Sanne også, men jeg har ikke hørt noe om at han har meldt seg inn. Nei, men det står ikke noe om at det skal danses i hvert fall da.
0: Nei, da kan jeg trygt være med da.
1: Ja, du kan nok. Ja.
0: Skal du
1: være med? Det er i hvert fall mat der.
0: Ja, skal du være med meg?
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
0: Når var det, sa du?
1: 22. mai, klokka 19.00.
0: 22. mai, det er jo ikke lenge til heller, det.
1: Nei, det er ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Så det er stadig, de er vel også på noe som heter Kings ja. I Drammen, vet jeg. Ja.
0: Det er jo neste fredag, det.
1: Ja. Så da er det bare å pølse seg inn til Drammen.
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal dit. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, noe mer musikk da, Vidar, har du det, eller?
0: Ja, jeg tenkte vi kunne danse rømba med Gunje. Ja.
1: Da skal vi vel til de derre, da.
0: Ja.
2: Storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt

0: Rumba med Gunn og de derre Per Aril.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den er fin.
1: Det er ikke bare bare.
0: Nei, det er ikke det altså.
1: Ja. Du, Vidar, jeg sitter her og så ser jeg på dette her med dansband, og jeg ser at det finnes faktisk mange coverband som du kan leie.
0: Jaha.
1: Altså cover vil si at det er jo da grupper som spiller andres melodier.
0: Ja.
1: Ja, og det her er jo den ene her, han heter David Sandviken, der påstår promotøren at han kan hele sangboka.
0: Hele sangboka?
1: Ja.
0: Hvilken sangbok?
1: Ja, det må være Mansbergs.
0: Ja.
1: Ja da. Nei, så det og mange ganger så funker jo det veldig bra med coverband når de skal fremføre gode låter.
0: Ja, ja, ja.
1: Creedence låter er veldig fint ofte cover.
0: Ja, helt klart.
1: Så, ja.
0: Det er sånn som er litt spennende, synes jeg.
1: Ja da, det er det. Jeg kan fortelle at jeg var i et 40-årslag en gang, jeg skal ikke si til hvem.
0: Ja.
1: Men der var det leid inn, det var to stykker som da hadde sånn coverband.
0: Ja.
1: Og så spurte jeg da arrangøren, så sier jeg, hvor har jeg fått tak i de igjen da?
0: Ja.
1: Ja, det var det billigste jeg fant på internett. Takk, ja, sa jeg, det høres sånn ut også, sa jeg.
0: Ja, vel, ja.
1: Ja, nei da, sånn er det.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja. Ja, Else, har vi jo noe i Larvik, jeg vil se.
1: Ja vel, hva tenker du på da?
0: Skotta.
1: Skotta, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må du tegne og forklare litt om.
1: Ja, altså, Skotta, den ligger, men jeg tror jeg tok noe av det samme med en eller annen her tidligere,
0: ja.
1: Men det ligger altså ned mot det gamle ferjeleiet i Larvik, der som Petter Wessel la til.
0: Ja.
1: Litt til venstre for ferjeleiet, så ligger det, da har du Colin Archers barndomshjem,
0: ja.
1: Og rett bortafor Colin Archers barndomshjem, så har du Skotta.
0: Ja.
1: Og vi var der for et par år siden, Cecilie og jeg hørte på noe som heter en dags pause.
0: Ja.
1: Og hadde jeg ikke visst at Jahn Teigen ikke er blant oss lenger, så hadde jeg jammen trodd at han hadde stått på scenen der. For det var så likt at det var skummelt.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: Men det var en forklaring på da. For det første så var de var faktisk sånn at Jahn Teigen selv hadde satt sitt stempel på det de gjorde.
0: Akkurat.
1: Så at dette er greit, og flere av dem hadde også spillet med Jahn Teigen.
0: Ja.
1: Så de kunne jo dette, og det var skikkelig trøkk, altså.
0: Ja, det tror jeg på. Det tror jeg på, altså.
1: Så,
0: nei, for det skjer jo masse på Skotta gjennom hele sommeren.
1: Ja da.
0: Det såpass har jeg finnet ut, skjønner du, og det er blant annet lørdag 13. juni, klokka 21, så er det Klovn uten scene.
1: Ja vel.
0: Og så er det årets første sommerquiz på Skotta.
1: Ja.
0: Det er torsdag 4. juni klokka 20. Og så vet jeg at det skal være noe sånn kom og dans på Skotta som det pleier å være om sommeren.
1: Ja, for det er noe sånn arrangement for som er tilrettelagt, er ikke det? Eller?
0: Nei, altså, det er åpent for alle.
1: Ja.
0: Ja. Så det er, vi var der et par år siden nå, kanskje.
1: Ja vel, og da danser ikke du.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, jeg kan ikke det. Jeg vet du, Per Aril. Akkurat som deg, det. Kan ikke danse du heller vel?
1: Nei, jeg kan ikke danse, dessverre. Jeg har en far som var veldig god til å danse.
0: Ja.
1: Men det er en ferdighet jeg ikke har arvet.
0: Akkurat, ja. Nei, jeg er ikke... Nei, jeg egner meg best å sitte og se på alle de flinke som er og danser.

0: Ja da, det gode av livet, og Mona G var det, Per Aril.
1: Ja, det svinger dette her.
0: Ja. Så det ikke tvil om.
1: Neida.
0: Ja.
1: Jeg ser at klokka den tikker og går.
0: Ja, og jeg har en liten overraskelse til deg.
1: Har du det?
0: Ja! Så jeg måtte stokke om litt for å få med denne her, sånn skjønner du.
1: Jaha.
0: For den varer her i 5,5 minutter, så da rekker vi den også en til etterpå.
1: Ja.
0: Her kommer den.

Og hva en kleskode? Hva en kleskode? Og nå, tror du det Christian Brennhovd med sangen Dress Code.

0: Der hørte vi Dresscode med Christian Brennhoved, og der kommer Ronny.
1: Ja, jeg tar imot telefoner, jeg har vært helt frem til siste stund her, ja, helt til slutt.
0: Ikke ta
1: den det peipt i tuten, holdt jeg på å si, i mikrofonen i hvert fall. I tuten, det det vi prater i her, det mikrofoner etter det på godt norsk.
0: Ja.
1: Microphone på engelsk.
0: Få på deg klokkene nå.
1: Jeg hører deg, jeg vet du. Det går bra da.
0: Det var i hvert fall Dresscode med Christian Brennhoved. Åh, nå skal jeg gi litt svar før du slipper løs. Det landet hvor de kaster tomater på hverandre, det Spania. Sjøhest det sjødyret hvor handdyret kan bli gravid. Flodbølge eller tsunami, det naturfenomenet som begynner med at vannet trekker seg tilbake. Og hvis du har en følelse du har opplevd før, så kalles det en déjà vu. Den britiske statsministeren bor i nummer 10 Downing Street i London, og en kleskode det en angivelse om ønsket antrekk hos gjesten ved fester eller andre sammenkomster.
1: Ja.
0: Så vet du det.
1: Ja da.
0: Det hender det, man får en invitasjon med kleskode på.
1: Ja, og det ble 21 riktige svar i dag.
0: 21 riktige svar.
1: Ja.
0: Da skal vi se, da tror jeg sier 19.
1: 19?
0: Mm-hmm.
1: Da det Ingar Hellerud som den heldige vinneren av mikrofiberkluter her.
0: Ja, det kan du se.
1: Det kjekt det med det å vaske litt rundt omkring.
0: Da kan jeg ta med den til Ingar, for jeg skal opp til han hente egg, tenkte jeg.
1: Ja, det høres jo bra at det egg oppe der, ja, oppe hos han, men jeg.
0: Ja, veldig gode egg, nå ble det litt reklame også.
1: Ja, gratulerer til Ingar Hellerud der.
0: For reklame eller egg?
1: Ja, begge eller, deler. Jeg har smakt egg, ja. Kjempegod, kjempebra egg, ja.
0: Veldig bra egg.
1: Mhm. Absolutt.
0: Nå håper jeg du hjemme, Ingar.
1: Jeg er redd med å høre at han hører oss nå. Han gjør nok det.
0: Og etter jeg har gjort det, så setter jeg nesa hjemover. Og da blir det langhelg.
1: Ja, det går jo mot pinse nå, så da...
0: Ja. Så da er det bare å feire pinsen sammen med pinsevennene sine.
1: Ja, det det jo da. Muligheter for det. Jeg feirer for meg selv.
0: Den var bra, Henrik. Nå ble du flam nå.
1: Flam på tide og mener. Ja.
0: Ta på deg pinseklokkene dine da.
1: Pinseklokker? Hør hva du har. Han har klokken i det

Kaspers orkester Tonårsland. Jeg tenkte vi kunne avslutte da med en liten flytur, og da skal vi med et veldig spesielt flyselskap, Banana Airlines. Sangen Voi og Voi. Jeg heter Anders G. Andersen. Håper du har lyst til å henge med om en uke. Jeg tilbake igjen, jeg da, med mer plater av mye forskjellig slag.

stol. Det mørkner imot natt. Stemmer fylt i rommet. Nå har alle dratt. Med alle krav og ønsker

hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Der hørte vi modem janitsjar med brudmarsjen. Og nå har vi kommet til vei sende I dagens ønsketime, så da vil jeg takke for innsatsen. Jeg Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolaj Pedersen. Ja, da var du flink og tatt en telefon. Det skal du ha. I dag har du stått på. Og da gjenstår det bare å si, og takk til meg.